bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje.

Pozdrav svima, ja sam Đulo iz grupe Van Gogh, vi slušate Rock i Dilu sa Skofijem, budite na dobrim pozitivnim talasima, budite svoji posebni i zapamtite, izgubljeno je samo ono čega se odreknete. Voli vas Đule, voli vas Van Gogh.

0: E,
1: ma ne, ma dobro, ja ću raditi, nemoj ti meni da sufliraš. Ti neki aper kad složim, nećeš ni ustati. Može, 3, 4, 7. Dobro večer svima. Dobrodošli u ovu čudnu noć. Nastavite da slušate emisiju Rock Idila ili bilo kakva idila. Ja sam Šemso 69 iz grupe Brkovi. Živjelim.

Ja sam Golub iz Goblina, a vi slušate Rock i Dilu sa bratom Skofijem. U Skofija rock postaje idiličan. Živi bili!

Ja sam Vlatko Stefanovski, a vi slušate Rock Idilu sa Skofijem.